0: It's pussy.
1: Ah, asta pussy.
0: Oh.
1: It's still yet big, but true. Գրանոցը թե մի շաբաթ կառնես, է?
0: Հա, ավելի